0: Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi!
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
2: På stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hekto. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att sälja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
5: Snälla, snälla, sluta
6: köpa tråkig!
5: Jag kommer inte köpa ut åt er!
7: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
5: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
7: Kom igen!
9: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Att ha trädgård kan vara jobbigt tills du har rätt prylar. På Netonnet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig appetit. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
11: Hur gick dejten?
12: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
11: Vad kul. Vad sa hon?
12: Hon sa...
11: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
13: Alltid lite godare. Felix!
14: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
15: Alltså, GB Glass och jag har aldrig haft det bättre. Jag hade en liten svacka med GB Sämt ett tag, men vi har hittat tillbaka till varandra. Och sen så har jag specialsytten här.
14: Vad är det?
15: Det är en frysanväska för mina Piggelin. Sen, ja, just det, tipptopp. Den blir ju bara godare än den blir.
14: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
15: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se? Galen i GB Glass.
16: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
17: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga, jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
18: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Hejsan, nu har det åter blivit dags att beta av en trave med gamla skivor. Detta gör vi i Pop 80. 2 timmar 80-tals musik i olika genrer. Och vi ska inleda med discogruppen KC and the Sunshine Band, som fick en listetta under åren 1979-80 med den här.

Jag har lyssnat till Casey and the Sunshine Band. De hörde till 70-talets mest framgångsrika discoband. Och en av deras största hits var alltså Please Don't Go. Idag kommer vi att lägga fokus på låtar som inte hörs så ofta, som kan ha fallit i glömska. Vem minns till exempel den här?

Det här var Susanne Vega som fick sitt stora genombrott 1987 med albumet Solitude Standing och hitsingen Luca. Men redan 2 år tidigare började hon ge ut plattor. Och en av hennes första singlar var Small Blue Thing som vi hörde nu. Så till England och syntgruppen Blamange. 1984 då såg de till med den här melodin.

0: oklarheter om blancmange som radar upp hits hemma i England under det tidiga 80-talet. Vi hörde Don't Tell Me, en hit från 84. Och samma år fick den kanadensiska sångaren Corey Hart en hit med den här New Wave-låten. Här är Sunglasses at Night. Corey Hart alltså.
1: Radiobodis.se

Corey Hart där med Sunglasses at Night. Så till en jazzmusiker, sångare och skivproducent som vi känner till ganska väl, nämligen Quincy Jones. 1981 hade han en mindre hit hemma i USA med en cover på Chas Yankels I Know Corridan.

Ja, Quincy Jones har varit verksam sedan 50-talet. Och han har samarbetat med storheter som Count Basie, Duke Ellington och Diana Washington. Men mest känd är han kanske för sitt lyckade samarbete med Michael Jackson och produktionen av We Are The World. Det vi hörde var I Know Corrida. Nu tillbaka till England och Imagination. 81 hade de en mindre hit med den här balladen.

Imagination är mest känd för jättehitten Just an Illusion från 1982. Året innan släppte de singeln vi hörde nu, In and Out of Love. Så till 1980 och en USA-etta med Olivia Newton-John. Här är hennes Magic.

Ja, där fick ni en liten dos ABBA-sound. Tack vare Olivia Newton-John och hennes låt Magic. Det var förresten en låt som ingick på soundtrack-albumet till filmen Xanadu. Nu ett one-hit wonder från Portland, Oregon vid namn

New shoe style, man. I can't wait. Ja, Pop 40 lyssnar ni till. Och närmast ska vi släppa fram Thompson Twins. 1985 släppte de albumet Here's the Future Days, som bland annat innehöll jättehitten King for a Day. Men också den här låten som syftade till att varna för droger. Här är Don't Mess with Dr. Green.

Thompson Twins hade flertalet stora hits i mitten av 80-talet. Vad sägs om låtar som We Are Detective, Doctor, Doctor och King for a Day som jag nämnde tidigare. Men de spelade också in anti-knark-låten Don't Mess With Dr. Green som vi hörde nu. Ett annat brittiskt band som skördade stora framgångar under 80-talet var ju Tears for Fears. Deras största hits var Shout och Everybody Wants to Rule the World. Men jag har valt ut den här låten, hämtad från albumet The Hurting, som kom ut 1983. Det är den omgjorda versionen av Pale Shelter.

Den första versionen av Pale Shelter spelades in 1982, fast den blev inte någon större succé. Men året därpå fick Tears for Fears en topp 5 hit i England med versionen vi hörde nu. Och då fyller vi på med ett samarbete mellan två storheter som man kanske inte vanligtvis förknippar med varandra, nämligen Julio Iglesias och Stevie Wonder.

från Julio Iglesias album Nonstop hade vi hämtat den här duetten med Stevie Wonder, My Love. Och vi ska återvända till England och lyssna till Physical Blue. 1986 fick de en mindre hit med den här singeln som heter You I Love. Varsågoda, Physical Blue.

Physical Blue heter de alltså. De släppte två singlar under 1986. Love Lies Waiting, också den vi hörde nu, You I Love. Och vi ska höra en samtida låt genom att låta Harpo ta ton. Han hade ju sin storhetstid under 70-talet, men han gjorde comeback i mitten av 80-talet. På den här singeln sjunger han om massutvandringen till USA.

Det var alltså 1986 som Harpo gjorde den här vackra låten. On the Other Side of the Atlantic hette den på engelska. Men här var alltså den svenska versionen som då helt logiskt hade titeln På andra sidan Atlanten. Och närmast ska vi höra Brian Ferry som efter tiden med Roxy Music satsade på sin solokarriär. Han fick två rejäla hits under 1985. Den första hette Slave to Love och den följer han upp med den här melodin.

Brian Ferry hörde vi nu i Don't Stop the Dance. Och vi fyller på med en syntgrupp som bildades 1980 och som har återskapats flera gånger, nämligen New Order. Mest kända är de kanske för Blue Monday från 1983. Men 4 år senare dök de upp med den här singeln, som dock inte blev någon jättesuccé. True Faith heter den. Varsågoda, New Order.

från New Orders album Substance hade vi hämtat singelspåret True Faith. Så till lite mer bekanta tongångar levererade av George Michael och Andrew Ridgely, det vill säga Wham. 1984 fick de ju en mega hit med Wake Me Up Before You Go Go. Och uppföljaren, det var den här låten, det heter Freedom.

Där hade vi The Gap Band med Oops Upside Your Head, som användes som grund till Snaps hit Oops Up från 1990. Vi ska fortsätta med en sångerska nu vid namn Shannon. Och på tal om att låna från andra, är det någon som kan komma på vem som politiskt använder den här refrängen på 90-talet?

Den amerikanska sångerskan Shannon hörde vi nu i Give Me Tonight. Och var det så att ni kände igen refrängen, så återanvändes den 1995 i Leila Kays jättehit Electric.

Det senaste hörde vi titelspåret från Simple Reds album A New Flame som släpptes 1989. Några år tidigare fick syskongruppen Five Star en av sina första hits.

är alltså 5 Star i Let Me Be The One, en topp 10 hit i USA från 1985. Dusty Springfield gjorde 1989 en efterlängtad comeback med de första singlarna från albumet Reputation. Den mest kända låten är kanske In Private, men först ut av singlarna var den här, skriven och producerad av Pet Shop Boys. Nothing Has Been Proved heter den. Varsågoda, Dusty Springfield.

Devon, nothing has been proved in a dusty Springfield. Ja, ni lyssnar till Pop 80. Och närmast ska vi bjuda på Diana Ross med en låt hämtad från albumet Diana som släpptes 1980. Den blev en stor hit i många europeiska länder åren 80-81. Här har vi henne i My Old Piano.

2000 säkert igen Diana Ross där i My Old Piano, som skrevs och producerades av Nile Rodgers och Bernard Edwards. Men nu ska vi ta och lugna ner tempot lite genom att lyssna till en sällan spelad melodi med Whitney Houston. Det blir en låt som fanns med på hennes självbetitlade debutplatta, men som inte fick singelstatus i USA. Här är balladen All at Once.

Whitney Houston där med All at Once. 1989 tog Jim Lidhed upp en gammal låt av The Four Seasons, och som The Tremolos gjorde känd på 60-talet. Silence is Gold.

Det var alltså Aliens sångare Jim Gidhed med Silence is Golden. Och vi fyller på med en låt hämtad från Elvis Costellos album King of America, A Brilliant Mistake.

0: words in heavy doses.
1: Raw Like Sushi. Det var titeln på Nene Cherrys debutalbum som kom ut 1989. Och från det hade vi hämtat Man Child. Och innan dess hörde vi ju Elvis Costello i Brilliant Mystique.
2: Radiogodis.se.
1: Ja, programmet börjar närma sig sitt slut. Men vi ska hinna med två låtar till. Den ena är den här.

till offren. You'll Never Walk Alone heter låten som från början gjordes av Jerry and the Pacemakers. Och vi ska avsluta Pop 80 med en låt från 1987 och som åter blev aktuell 5 år senare då den figurerade under de olympiska sommarspelen i Barcelona.

1985 bröt en tragisk eldsvåda ut på läktaren på Barefoot City Stadium under en fotbollslandskamp. 56 människor miste livet och delar av den engelska och irländska pop-eliten spelade under namnet The Crowd in den här välgörenhetslåten, där intäkterna

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: Då kan Karim ta era frågor. Hur är Comviks nya låga priser?
1: Priserna, jättebra.
2: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
1: Det är jättebra.
3: Hur är det med 5G-nätet då?
1: Jättebra, jättebra som Comvik.
4: Nej, nej, nej, nej!
5: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor innan det blir en spricka.
6: Om din rusa står i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
7: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
8: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
7: Okay? Ah, det här är gott!
8: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
9: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
10: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
11: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
12: Men hej gräsling, du ring om det något.
13: Men ja, sluta tjata.
14: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
12: Ja?
15: Hej pappa.
14: Telenor. Människor emellan.
16: Oj, oj, oj, oj! Det här är spännande!
12: Ja.
16: Domaren blåser!
12: Ja, ja, man kan tro att det är här det händer.
16: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff!
12: Men vi skulle snarare säga att det är här. Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
17: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
18: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
19: IKEA presenterar ljud av förändring.
20: Andetag. Jag kom in.
21: Morsan, jag kom in!
19: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
20: Men blås då!
22: På Net-on-Net hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
23: mitt i klacken!
22: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Net-on-Net. Låga priser varje dag.
24: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
25: Ser du vad jag ser?
24: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
26: Det tror jag aldrig.
25: Nej.
26: Plötsligt händer det.
27: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
28: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: radiogodis.se.
1: För alla familjer som säger:
2: du, ring om det är något.
1: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor, människor emellan.
3: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet, generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
4: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
5: Hej, vill du dansa?
4: Första skjutsen.
6: Så. Ska du med dig, liksom?
4: Och inte minst, första bostaden.
7: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
4: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
8: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg
9: Norwegian. We are
10: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen. Sedan 1953.
11: IKEA presenterar Ljud av förändring.
12: Älskling, vi fick det. Vi vann.
11: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
13: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallat. Date night, får det att hända. Hitta det på Amazon.se.
14: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
15: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
16: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
17: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFs olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
18: Vem är det där?
19: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässan.
18: Nej, men vadå, på riktigt?
19: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
18: Så du menar att man vill bli lämnad?
19: Ja, typ.
20: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
21: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
22: Nyheterna börjar i Ukraina. Ukrainska medier rapporterar om drönare och robotattacker mot flera städer i natt. I huvudstaden Kiev har minst 19 personer skadats, bland annat barn och en gravid kvinna. I samband med attacken träffades också det historiska Petjerska klostret som finns på UNESCOs världsarvslista. Oklart hur omfattande skadorna är. Oljepriserna de faller kraftigt och det här kom efter beskedet att USA och Iran de har nått ett första fredsavtal som ska undertecknas på fredag. Och enligt USAs president Donald Trump så ska det här bland annat innebära att Hormuzsundet i det ska öppnas igen. Två timmar in så påverkar det här handeln så att Brenton-oljan var ner med nästan 4% och nu ska den ligga runt $84 fatet. Runt om i landet har ju Sveriges barer och restauranger hållit öppet under natten för VM-premiären. Och det rapporteras om publikkaos, bland annat från Ullevi i Göteborg, där tusentals svenska fans ville se Sverige-premiären på Ullevi Plaza, där Gott Event och Göteborgs stad valde att sätta upp en stor bildskärm vid Ullevi. Den tar nästan 3000 personer, men redan för 3 i morse så var det betydligt mer folk än så som försökte ta sig in över kravallstaketen. Kommunalrådet Daniel Bergmans medger att man nu underskattade det enorma intresset.
0: Ja, men staden har ju underskattat det enorma intresset. Men lyckligtvis så kommer det bli många, många fler tillfällen och många, mycket fler gäster ska kunna ta sig in här på när Ullevi öppnar nästa match.
22: Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.

0: Ja, men vilken drömstart för Sverige i fotbolls-VM. Hela 5-1 alltså mot Tunisien. Riktigt lika rolig är inte måndagens väderprognos tyvärr. Moln, regn och skurar dröjer sig kvar från helgen i framförallt den södra delen av landet nu under dagen. Troligen kan det komma någon åskknall över östra Svealand eller sydöstra Norrland. Vinden friskar i och temperaturen, ja, den blir fortsatt blygsam. Inte mycket mer än 15, kanske 16 grader i Götaland, Svealand och även södra Norrland. Och norra Norrland, ja, 10-12 plusgrader. Det är inte mycket till sommartemperaturer just nu. Trösten är väl att det ser ut att kunna stabiliseras en del lite senare under veckan. Och enligt de prognoser som jag har just nu så ser det faktiskt ut att kunna bli riktigt varmt och soligt framåt midsommarafton. Vi får hoppas att den prognosen håller i sig. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Ska vi ut till landet i helgen?
1: Nej.
0: Nej. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TBE går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TBE-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
3: Nej, idag ska det av alltså.
2: Alltid. Just det, kul. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäla skador direkt i Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
6: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses! Biltema!
7: Sommarfixa till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus på jula.se.
8: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga att det är här
9: det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
11: Nej, men stämmer det verkligen?
12: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässan.
11: Nej, men vadå, på riktigt?
12: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
11: Så du menar att man vill bli lämnad?
12: Ja, typ.
13: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
14: Men blås då!
15: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
16: mitt i klacken!
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
17: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
18: Har ni fest eller?
17: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning eller var du än har din fest.
19: Var är brudar?
17: Jag utgår från Stockholm men spelar i hela Mälardalen.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
2: Nyheterna börjar i Ukraina. Ukrainska medier rapporterar om drönare och robotattacker mot flera städer i natt. I huvudstaden Kiev har minst 19 personer skadats, bland annat barn och en gravid kvinna. I samband med attacken träffades också det historiska Petjerska-klostret som finns på UNESCOs världsarvslista. Oklart hur omfattande skadorna är. Och oljepriserna, de faller kraftigt, och det här kom efter beskedet att USA och Iran, de har nått ett första fredsavtal som ska undertecknas på fredag. Och enligt USAs president Donald Trump så ska det här bland annat innebära att Hormuzsundet i det ska öppnas igen. Två timmar in så påverkar det här handeln så att Brenton-oljan var ner med nästan 4% och nu ska den ligga runt $84 fatet. Runt om i landet har ju Sveriges barer och restauranger hållit öppet under natten för VM-premiären. Och det rapporteras om publikkaos, bland annat från Ullevi i Göteborg, där tusentals svenska fans ville se Sverige-premiären på Ullevi Plaza, där Gott Event och Göteborgs stad valde att sätta upp en stor bildskärm vid Ullevi. Den tar nästan 3000 personer, men redan för 3 morse så var det betydligt mer folk än så som försökte ta sig in över kravallstaketen. Kommunalrådet Daniel Bergman medger att man nog underskattade det enorma intresset.
3: Ja, men staden har ju underskattat det enorma intresset. Men lyckligtvis så kommer det bli många, många fler tillfällen och många, mycket fler gäster ska kunna tas in här på när Ullevi öppnar nästa match.
2: Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.

0: Ja, men vilken drömstart för Sverige i fotbolls-VM. Hela 5-1 alltså mot Tunisien. Riktigt lika rolig är inte måndagens väderprognos, tyvärr. Moln, regn och skurar dröjer sig kvar från helgen i framförallt den södra delen av landet nu under dagen. Troligen kan det komma någon åskknall över östra Svealand eller sydöstra Norrland. Vinden friskar i och temperaturen, ja, den blir fortsatt blygsam. Inte mycket mer än 15, kanske 16 grader i Götaland, Svealand och även södra Norrland. Och norra Norrland, ja, 10-12 plusgrader. Det är inte mycket till sommartemperaturer just nu. Trösten är väl att det ser ut att kunna stabiliseras en del lite senare under veckan. Och enligt de prognoser som jag har just nu så ser det faktiskt ut att kunna bli riktigt varmt och soligt framåt midsommarafton. Vi får hoppas att den prognosen håller i sig. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
2: Hej, jag heter Lelle.
3: Och jag heter Enoch.
2: Vi har arbetat som DJs i över 30 år, så vi vet att Radio Godis spelar den bästa musiken från 80-talet.
4: Vad trevligt att höra, det var verkligen roligt att höra och det stämmer ju också. Vi ska säga så här, hej och välkomna till Radio Godis. Mattias Nyström har klivit in i studion med en packe skivor som vanligt.

0: Imperiet, Café Kosmopolit i Radiogodis med Mattias Nyström.
1: Radiogodis med Mattias Nyström i Jättebra!
0: Då så hade jag tänkt att vi mest skulle syssla med svensk musik i Radiogodis. Så jag letat fram en hel jättebunt med skivor från 80-talet där alla artister sjunger på svenska. Det tycker jag kan vara kul den här gången. Nästa låt upp, Björn Holm och Änglarna ger mig ingen ro.

Ja, här får man ingen lugn och ro minsann. Änglarna ger mig ingen ro med Björn Holm i svensk special. Som sagt, vi fortsätter med Pernilla Wahlgren.

0: se upp där, akta lite. Pernilla, nu håller du på att snubbla. Du håller på att falla lite grann. Ja, faller så lätt. Producerad av Anders Glenmark. Det här är från, jag tror att det var Pernillas första skiva. Det är i alla fall den skivan som Piccadilly Circus låg på när hon slog igenom där i Melodifestivalen. Men den här låten tycker jag är bra. Vi håller som sagt på med bara svenska låtar. Låta på svenska i Radiogodis. Och jag väljer ut lite lugnare låtar. Nu ska vi höra en live-version.
1: Vi ska fortsätta med en ny låt.
0: Ja, vi får
1: se länge de eriga gläsarna, Johan Kinde och Tom Wolgers i Lustens Lackey.
0: Nu får en egen presentation här också, härligt. Det är dags för Max Lawrence i spetsen för The Beach Boys. En grupp från Danderyd och Stocksund i norra Stockholm. Det var stora på 80-talet. Vi hör om något som jag alltid har varit positiv.

härligt, härligt, härligt Snowstorm. Hon älskar snabbt. Det är, låter väldigt bra ifall du frågar mig. Och det passar ju bra i ett, här, ett sånt där program som heter Då så, mina damer och herrar. Vi är som sagt inne i Radio Odis med Mattias Nyström. Jag står och spelar bara svenska låtar. Nu näst Johan Lindell och Padelux.

Johan Lindell, ofta spelad av mig här i Radio Godis, en av mina gamla favoritartister. Bara dö heter den här låten, ligger på en skiva som heter Goda grannar, och det är väl trevligt med goda grannar. Undrar vilken smak det kan vara på dem egentligen. Själv tycker jag bäst om... jag vet inte, jag gillar nog allt egentligen. Och nej, nu är det speciellt för alla som gillar att banka och dunka och trumma och tappa på saker. Här är nämligen Dan Sundqvist och Prins Valiant från en skiva som heter Vadå? Ja, Dyster. Och vi väljer låten Banka på min

Jan Sundqvist och prins Valiant bankar på min trumma. Nu är det dags för kommando M-Pig. Mot mina läppar. Radio Bodis. Med Mattias Nyström.

0: nu ett meddelande till våra fransktalande lyssnare.
1: Alors, j'adore la musique des 80s que Mathias nous joue, mais cet imbécile comprend pas un mot de français.
0: Ja, men då så, vad härligt, vad härligt, vad härligt, vad härligt. Närmast Major Tom och Vatten från månen.

0: inte det någon slags kärleksbudskap, så vet jag inte vad ett kärleksbudskap egentligen är. Vatten från månen med Major Tom heter hon. Det var det jag skulle säga. Så där ja. Det är inte alltid så lätt att hålla reda på allt vad man har tänkt sig här i vår förvirrade radiogodisstudio. Det är så mycket man inte får i radiogodisstudion.
1: Tävlingar.
2: Du kan vinna 10 000.
1: Nyheter. 22 mm snö. Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
1: Listor.
4: Och på sjunde plats.
1: Sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
1: Kändisreportage.
2: Din senaste bok.
0: Inget av det får du i radiogodis.

Se där, då har vi fått lite information om vad barn gillar idag. Härligt, jag trodde bara barn spelade tv-spel, men de lyssnar tydligen på radio också, det är härligt.

0: Då ser det. Jag tror bestämt att jag har slarvat lite med presentationen av låtarna. Förra låten för den här, alltså det var Lustans Lakej från deras första platta. Och låten Världen utanför. Och sen nu fick du Peter Lundblad och Ge apan i dig en chans på programmet som vi kallar för
1: Radio.
0: Och i studion står Mattias Nyström och laddar upp den ena efter den andra av sina favoritsvenska låtar.

0: Hollander, Raymond Turner Band från en platta som heter September, och vi valde låten som heter Solregn. Fantastiskt härligt, och det är radiogodis som vi som du lyssnar på. Jag har väldigt svårt och förstår inte vad jag ska säga. Det kan bero på att de tror att allting i radiogodis är inslaget i godispapper.
1: Där tog du pappret av Mattias Nyström senast.
0: En relevant fråga faktiskt, men jag kan svara på det att än så länge så har jag inget papper, men kläder på mig. Danielsson Pekanini.

0: Danielsson Pekanini. En skiva som heter Louise Marie. Och den stora hitten därifrån heter Van Goghs öra, om man nu kan kalla den hit. Men den spelades en del på radio i varje fall. Och vi valde låten Inne till mitt etui.
1: Radiogodis.se.

all night long, all night long. Morgon sjunger igen, men det struntar vi faktiskt. Fantastiskt bra musik på Radio Odis, om du frågar mig som står här och spelar i varje fall. Vi har äntligen laddat upp och radat upp och ska räkna ner en massa bra plattor från 80-talet i just din radioapparat eller dator eller freestyle eller ja, vad du än lyssnar på, och i så är du hjärtligt välkommen att hänga med. Sådär, jag har laddat fel låt. Här står jag och bara är helt borta liksom. Men nu ska vi se. Så ska det låta. Jag ber om ursäkt. Jag hade tagit en mycket nyare låt, men det så kan vi bara inte ha det här i Radio Odis. Vi prövar en gång till, mina damer och herrar. Dags för Santana och låten som heter Daughter of the Night. Förresten skriven av Mikael Rickfors, om ni undrar. Om ni inte undrar, så är den ändå skriven av Mikael Rickfors.

Lite vackert gitarrslammer här. Jag spelar så att tavlorna trillar ner som står uppradade på högtalarna här i Radio Odis-studion. Jag ber om ursäkt för det. Santana var det ni lyssnade på och Daughter of Night. Tycker jag jättebra tycker jag det. Men nu räcker det med att hålla på och hålla på och fåna sig så här med ljudeffekter och stå och tramsa mellan låtarna, utan nu ska vi försöka vara lite seriösa här på Radio Godis i studion. Säg så här, du lyssnar på Radio Godis

Där sjöng de titeln själva. Det är bra där. I can go for that. Hall & Oates. Då så, nu ska vi se. Det kommer ett papper in här från sändningsledningen. Vi måste sänka lite. Och där står det Baldakin. Det är tydligen så att jag ska ropa Baldakin. Okej. Det kan jag väl göra för all del. Baldakin! Okej. Det var vårt meddelande från sändningsledningen. Jag vet inte vad det är som händer här riktigt i studion. Det är någonting konstigt i varje fall. Bäst vi sätter på Crusaders och Randy.

Randy Crawford con el Crusader Street Life. Men jag skulle vilja skicka iväg alldeles... som jag skulle vilja skicka iväg alldeles extra mycket till två av mina allra bästa vänner Gunnar och Johan, som förhoppningsvis sitter och lyssnar just nu. Det är så bra låt så jag inte kunde låta bli och hoppa omkring lite här i studion. Nu är det dags för en annan favorit med Kate Bush. Den spelar jag då och nu är det dags igen för...

fantastiskt trevligt och bra att man älskar radiogodis. Jag hoppas jag att ni behöver egentligen inte älska radiogodis, men det är väldigt trevligt ifall ni tycker om det tillräckligt mycket för att vilja stanna kvar med oss. Dags för chic, tänkte jag. Vi ska äta soppa, men vi ska äta soppan ensam. Kanske blir min middag ikväll ifall jag inte sköter mig lite och skickar iväg en hälsning till min fru och säger att du är den vackraste och finaste jag vet. Jag började inte sjunga riktigt där, så att kan man få säga att den här Super One, den använder Mojo när de gjorde den här Lady, Hear Me Tonight, och i det här basbeatet de har lånat.

0: Magic, en riktigt lång maxiversion av Soup for One i Radio Odis.
1: Direkt träff i 80-talet, Radio Godis med Mattias Nyström.
2: Radiogodis.se.
0: Så där, jag mina damer och herrar, då har vi landat i 1984. En grupp som kallar sig för The Opposition. De drömmer tydligen i färg. Jag vet inte, påstår det att man kanske drömmer i svartvitt oftast? Jag har ingen aning faktiskt. Hur är det mer? Drömmer ni i färg eller svartvitt? Hör gärna av er till oss på Radio Odis och berätta. Får vi se om den här låten stämmer eller inte. Men hur som helst, The Opposition.

0: heter det Mattias Nyström?
1: Det är faktiskt en relevant fråga, men svaret är tyvärr nej. Mattias Nyström låter inte alls där som Tarzan. Och han låter heller inte som Mitch Ure, sångaren i Ultravox, som ni ska föra nu när de sjunger Reap the Wild Wind på Radio Odyssey.

Ultravox, Reaped Wild Wind i Radio Odis med Mattias Nyström. Då så, ska vi fortsätta med Robert Daltrey och Free Me.

0: at the lottery. Free me. Härlig låt om du frågar mig.
1: Känner du också för att sluka Mattias Nyström?
0: Ja, om du gör det så går det bra att höra av sig. Och du kan ringa på något telefonnummer som du hittar någonstans på någon gammal app som du har skrivit upp när du var ung eller något. Det blir väl jättebra. Donna Summer blir det.

0: Mina damer och herrar, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs. Han är nominerad till 6 Oscars. Han har bestigit Himalaya inte mindre än 7 gånger. Och varje år tvingas han tacka nej till Nobelpriset. Han är arkitekten som ritade Grand Canyon. Och redan 1976 tittade han på världens största ko. Men inte nog med det. Han hjälper även gamla damer över gatan. Välkomna till Radiogodis med DJ Mattias Nyström. Och du, han luktar gott också.
1: Jag brukar ju testa lite grann här då efter den här gingen och kolla ifall det verkligen stämmer. Lite konsumentgranska så att jag... det luktar faktiskt ganska bra idag. Det känns som jag har lyckats i duschen i morse. Nu ska vi se. Låt som heter Beat the Street. Men strunta i gatan. Stanna inne vid din radio. Kom igen nu, kör den och så sjunger vi. Amen, vi hade ju kommit till...

0: man kan höra ditt hjärta slå. Chris Rea, vi lyssnar på I Can Hear Your Heartbeat här på Radiogodis med Mattias Nyström.
1: Just keep on doing what you're doing to me.
0: Okej då, jag får fortsätta att göra vad jag gör med tjejerna i Sister Sledge. Här är ju en sån här låt som jag har spelat förut för er, men en sån låt som jag tycker är så bra så att jag gärna spelar den om och om igen. Lyssna på de här slide-gitarrerna och sådär. Och kör vi lite stråkar. Det blir som en skola där, hur man bygger upp discolåtar, eller åtminstone byggde upp discolåtar på 80-talet. Kommer basen in. Lite knastertorr, knaprig bas som liksom studsar fram som en liten kliande skön känsla i själen på något sätt. Men jag kanske ska presentera ordentligt egentligen. Vi har hört i tur och ordning Sharon Red och Beat and Street, som jag mixade över sen i I Can Hear Your Heartbeat med Chris Rea, denna radiogodis. Och nu är det dags för Sister Sledge, som sagt. Och de ska berätta hela den fantastiska historien om hur de tänker på just mig faktiskt. Thinking of You heter den här låten. Hon är kär igen.

lite instrumental till den här maxiversionen. Det här var alltså Sister Sledge och Thinking of You, en remix gjord av en kille som kallas för Dimitri från Paris. Och den får ni i godis med mig som heter Mattias Nyström. Jo, det jag hittar, det är något som kommer smygen här på den andra grammofonen. En helig gammal LP-skiva har jag laddat på med en grupp som heter Edin Ådal. Eller hette, jag vet faktiskt inte om de håller på fortfarande. Men det gjorde de i varje fall på 80-talet. Och de måste ha skrivit den här låten om radiogodis egentligen. Den heter Heaven.

0: Edin Åldal och en låt som heter Heaven tycker jag är fantastiskt bra. Ni lyssnar på Radio Godis.
1: Fluffigt, gulligt,
0: bästa låtarna.
2: Trevligt, härligt, så fint, kul.
1: Det bästa jag vet är att lyssna på Radio Godis.
0: Härligt, härligt, härligt, härligt. Jag ber om ursäkt att de här ivriga killarna som kommer och hjälper mig och pratar in små reklambudskap och pratar i munnen på mig. Jag ska ta dem under upptuckning sen. Under tiden medan jag tar dem i upptuckning så tror jag att jag ska spela Lenny Kravitz för er. Och låten som heter It Ain't Over Until It's Over i Radio Godis med Mattias Nyström.

vi kan göra eld, sjunger hon. Annabelle Lamb från skivan The Flame, tog vi titelspåret The Flame, en platta som jag har varit fantastiskt förtjust i ända sedan den kom ut då 1984. Du lyssnar på Radio Godis och det innebär bara 80-tal.

Adolfsson Falk, Stockholms serenad. Här har vi Bronsky Beat med Jimmy Summerwill i bakgrunden. Han kommer visst från en rätt liten stad. Small Town Boy heter den här från 84. Som var väl ett av Bronsky Beats stora genombrott, kan man säga. Fantastiskt bra ifall du frågar mig. Och det tycker jag om de bästa låtarna jag spelar här faktiskt i Radio Godis.

0: Gotham, Bronski Beat, Small Town Boy.
1: Jag heter Lelle och jobbar som polis. Jag skulle aldrig arrestera någon bara för att de lyssnade på Radio Godis.
0: Och här i Radio Godis, där har vi blandar och ger av all slags musik. Vi fortsätter svensk med Maritza Horn.

0: live från Studio 15. Mattias Nyström, Radio Godis.
1: Svenne har en tjusig bil, men hans tänder saknar stil. Brudarna har aldrig tänt, för han har inte Pepsodent.
2: Den gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
3: Radiogodis.se.
1: Svenne har en tjusig bil, och hans tänder, de har stil. Brudarna har återvänt, för nu tar han Pepsodent.
2: Pepsodent, Pepsodent.
0: Du, jag har käkat radiogodis sedan jag föddes, och det har aldrig påverkat mig negativt alls.
4: Det är ju fantastiskt bra.
5: Snyggt, trevligt,
6: fint,
7: härligt,
8: soft, bra,
9: glatt,
10: tufft,
11: proffsigt,
12: feeling,
13: rättstavat,
14: fett.
15: Allt det får du i radiogodis med Mattias Nyström.

Jag har ett känsligt meddelande här från Mr. Michael Jackson. Du flicka från Liberia, det är dig jag älskar. Det är det han sjunger om och om igen här. En låt från Bad-plattan. Men nu ska vi öka tempot igen. Vi tar ett djupt andetag. Nu blir det så här så det bara börjar bubbla och poppa i mina ben. Oh baby, yeah, yeah, yeah. Radio Godis med Mattias Nyström och Anne. Hon är på väg härifrån. Runaway heter den här låten.

svenska Anette och I can't run away from this feeling. Och man kan inte riktigt bli av med de här fantastiska känslorna av otroligt bra musik som bara genomsyrar när man har rattat in radiogodis. Det är härligt, härligt, härligt. Vi fortsätter svenskt och det här tror jag att nästan var och en av er vet vad det är. Magnus Uggla och tjena Lena.

Magnus Uggla från en platta som heter Välkommen till folkhemmet. Och vi hade den mycket blygsamma låten Tjena Alena, där han berättar allt han skulle vilja bli och allt han inte skulle vilja vara. Han vill leva ett liv i sus och dus. Han vill vara kung, han vill vara gud helt enkelt. Och du gör väl lite som du vill, Magnus. Men jag tror att jag hellre skulle ha någon annan till gud än just dig. Mina damer och herrar, det är dags för Sparks. Här skulle jag vilja skicka speciellt till min kollega Thomas Widén, som när vi pratade vid i telefon här om veckan inte hade en aning om vilka Sparks är. Så lyssna nu Thomas, ska du få lära dig något nytt. Det är dags för låten Get in the Swing.

0: Eten är full av märkliga varelser. Och den märkligaste av dem alla är Mattias Nyström.
1: Det är alldeles sant och riktigt, och just du lyssnar just nu på Radio Godis med den här konstiga Mattias Nyström. Och senaste låten som han har lagt på, som är en gammal låt förstås, Bananarama och Shy Boy.

alldeles sant och riktigt. Och just du lyssnar just nu på Radio Godis med den här konstiga Mattias Nyström. Och senaste låten som han har lagt på, som är en gammal låt förstås, Bananarama och Shy Boy.

Alltså det här är lite pinsamt. Jag kan inte missa eller komma ihåg att jag har träffat tjejerna i Bananarama. Men de sjunger om mig och har gjort den här låten. Shy boy. Jag vet inte ifall det är på något sätt att de fått reda ändå på hur jag är som person. Att jag är den här blyga personligheten. Det skulle kunna vara som repig gammal singel. De ursäktar vi för själva reporna. Nu är det dags för Safety Dance.

0: kolla nu. Nej, de verkar faktiskt inte ha hattar på sig. Men without hats och the safety dance. Ja, nu ska allting gå riktigt säkert så att det inte blir några konstigheter här i Radio Oldies med Mattias Nyström. Det får det verkligen inte bli. Då ska vi se, då säger säkerhetsföreskrifterna att det är dags för ett stycke Bob Dylan-låt nu. Men det är en platta som heter Infield. Infield heter den. Och låten Don't tear us apart.
1: Just a minute for you leave, girl. Just a minute for you touch the door.

0: Mr. Bob Dylan från skivan Infield, så Don't Fall Apart. Han vill inte att flickan ska kära ner sig just ikväll, för att då kommer att hända saker som man kanske får ångra sen.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Välkommen bort på Air Nyström. På grund av ett plötsligt dödsfall har Mattias Nyström varit tvungen att ta över spakarna på det här flygplanet. Vi flyger nu på en höjd av 6 000 meter. Jag ber på återkomma.
0: DJ Mattias Nyström. Du kan känna dig mycket säkrare när du hör honom på radiogodis än om du hör honom från cockpit på flygplanet. Ja, det är sant faktiskt. Om jag skulle få höra mig själv i högtalaren där från flygplanet när jag satt bekvämt tillbakalutad på väg till något varmt och soligt ställe, då skulle jag nog bli rätt fundersam. Men strunt i det nu, istället Anna Nederdahl, Sai.

0: 1989, Anna Nederdahlsson, Billy Bolero och gitarr. Och har skrivit låten Du som var min bästa vän, Sai heter de tillsammans. Gillar jag verkligen bra och stort och starkt.
1: You ready to kick some ass?
0: Ja, kan väl vara ifall ni in. Jag ska kicka ass. Nej, det låter inget trevligt. Vi tar och rappar lite istället. Jag har sett på en sån här låt som jag inte trodde jag hade sett på.

hänga på, men den är bra ändå. Sucker DJ heter låten. Och som sagt, vi hoppas väl att det inte är om mig de sjunger. Dimples D heter de. Och Marley Marl. Den låten jag egentligen hade tänkt spela för er är... Där kommer den.

äta middag ensam. Soup for one. Jag vill inte säga att soppa ikväll. Inte bara att soup betyder soppa, utan att äta, att supera. Men ändå, det låter som det känns rätt helt enkelt. Mina damer och herrar, ni lyssnar på Radio

men det tål att sägas igen. Det här är vansinnigt bra tycker jag. Chic heter de. Bernard Edwards och Mal Rodgers låg bakom det. Och så hade de lite tjejer och saker som sjöng där. Och du får det på Radio Odis med Mattias Nyström. Då ska vi höra en sån här julaftonslåt brukar jag kalla det. Det handlar inte alls om jul egentligen, utan det handlar bara om ett högst personligt minne. Det var nämligen så att jag det här är borta där i slutet på 80-talet, så det var väldigt länge sedan. Och jag hade precis separerat från min dåvarande sambo. Sen så på julafton så var jag på väg för att träffa släkten och sådär. Och så satt jag ett tag hemma hos min mor, där jag skulle hämta lite saker. Jag var alldeles ensam hemma där på julafton. Och så slog jag på MTV och då kom den här låten. Och då kändes det så här lite sorgligt sådär. Och sen dess så förknippar jag aldrig den här låten med julafton.

bra låt där faktiskt. Så härligt, härligt, härligt, härligt. Då är vi igång med hitta den gammal platta med Ulf Dageby som heter En dag på sjön. Och vi väljer titelspåret. Och det är helt märkligt nog En dag på sjön.

0: Ulf Dageby, han var med i Nationalteatern en gång i tiden och en dag på sjön.
1: Kära församling, vi har samlats här idag för att hedra minnet av
2: 80-talet.
3: Radio, radio, radio, radio.

damer och herrar. Det är helt korrekt och riktigt allt ni hörde där, att vi har samlats här i Radio Odys-studion för att lira en massa plattor från 80-talet och tänka tillbaks på hur bra allting var då, hur snygga kläderna var, hur bra tv-serier fanns och framförallt vilken fantastisk musik som spelades jämt. Radio Odys, Harry Cherry, wow.

Det är snygga, snygg blåssektion där som de har fått hjälp av Charity Ralph, som sagt. Och You're So Romantic. Kan inte svära på att den här låten handlar helt och hållet om mig. Men den måste i alla fall varit inspirerad av oss programledare här på Radio Godis. Men nu ser jag att de har lite bak i studion här, har de tagit fram den här klockan som jag alltid slår i när vi vill höra på John Lennon.

0: John Lennon. Han var nykär igen i sin Yoko Ono när han skrev den här låten Just Like Starting Over, som du fick på Radio Godis med Mattias Nyström. Och mina damer och herrar, Radio Godis är strax tillbaks. Vi gör bara en kort paus för reklam. Häng kvar!
1: Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
2: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
1: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
3: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hekto. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
4: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
5: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
6: Snälla, snälla, sluta
7: så tråkig!
6: Jag kommer inte köpa ut åt er.
8: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså...
6: Är du dum? Fan!
9: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
6: Kom igen! Nej!
10: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
11: Att ha trädgård kan vara jobbigt. Tills du har rätt prylar. På Netonet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig appetit. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonet.se eller i närmsta lagershop. Netonet. Låga priser varje dag.
12: Hur gick dejten?
13: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
12: Vad kul. Vad sa hon?
13: Hon sa...
12: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
14: Alltid lite godare. Felix.
15: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
16: Alltså GB Glass och jag har aldrig haft det bättre.
17: Jag hade en liten svacka med GB sen för ett tag. Men vi har hittat tillbaka till varandra.
16: Och sen så har jag specialsytten här.
15: Vad är det?
17: Det är en frysanväska för mina Piggelin.
16: Sen, ja, just det, tipptopp. Den blir ju bara godare än jag blir.
15: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
16: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se?
17: Galen i GB Glass.
18: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
19: Glad kexchoklad.
20: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär det att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart har din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
0: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
21: Nyheterna börjar i Ukraina. Ukrainska medier rapporterar om drönare och robotattacker mot flera städer i natt. I huvudstaden Kiev har minst 19 personer skadats, bland annat barn och en gravid kvinna. I samband med attacken träffades också det historiska Petjerska klostret som finns på UNESCOs världsarvslista. Oklart hur omfattande skadorna är. Oljepriserna de faller kraftigt och det här kom efter beskedet att USA och Iran de har nått ett första fredsavtal som ska undertecknas på fredag. Och enligt USAs president Donald Trump så ska det här bland annat innebära att Hormuzsundet är det ska öppna. öppnas igen. 2 timmar in så påverkar det här handeln så att Brentonoljan var ner med nästan 4% och nu ska den ligga runt $84 fatet. Runt om i landet har ju Sveriges barer och restauranger hållit öppet under natten för VM-premiären. Och det rapporteras om publikkaos, bland annat från Ullevi i Göteborg, där tusentals svenska fans ville se Sverige-premiären på Ullevi Plaza, där Gott Event och Göteborgs stad valde att sätta upp en stor bildskärm vid Ullevi. Den tar nästan 3000 personer, men redan för 3 i morse så var det betydligt mer folk än så som försökte ta sig in över kravallstaketen. Kommunalrådet Daniel Bergman medger att man nu underskattade det enorma intresset.
2: Ja, men staden har ju underskattat det enorma intresset. Men lyckligtvis så kommer det bli många, många fler tillfällen och många, mycket fler gäster ska kunna ta sig in här på när Ullevi öppnar nästa match.
21: Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.

0: Ja, men vilken drömstart för Sverige i fotbolls-VM. Hela 5-1 alltså mot Tunisien. Riktigt lika rolig är inte måndagens väderprognos, tyvärr. Moln, regn och skurar dröjer sig kvar från helgen i framförallt den södra delen av landet nu under dagen. Troligen kan det komma någon åskknall över östra Svealand eller sydöstra Norrland. Vinden friskar i och temperaturen, ja, den blir fortsatt blygsam. Inte mycket mer än 15, kanske 16 grader i Götaland, Svealand och även södra Norrland. Och norra Norrland, ja, 10-12 plusgrader. Det är inte mycket till sommartemperaturer just nu. Trösten är väl att det ser ut att kunna stabiliseras en del lite senare under veckan. Och enligt de prognoser som jag har just nu så ser det faktiskt ut att kunna bli riktigt varmt och soligt framåt midsommarafton. Vi får hoppas att den prognosen håller i sig. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
0: Radiogodis.

it up while your feet are stumping and the jam is

0: piss off.
1: And adios.
2: Rod, you goodies.
3: Då kan Karim ta era frågor. Hur är Comviks nya låga priser?
4: Priserna, jättebra.
5: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
4: Det är jättebra.
0: Hur är det med 5G-nätet då?
4: Jättebra, jättebra som Comvik.
6: Nej, nej, nej, nej!
7: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor innan det blir en spricka.
8: Om din rusa står i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
9: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
10: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
9: Okay? Ah, det här är gott.
10: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en liten butik nära dig.
11: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
12: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
13: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
14: Men hej gräsling, du ring om det något.
15: Men ja, sluta tjata.
16: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
14: Ja?
17: Hej pappa.
16: Telenor. Människor emellan.
18: Oj, oj, oj, oj, oj. Det här är spännande.
14: Ja.
18: Domaren blåser.
14: Ja, ja, man kan tro att det är här det händer.
18: Precis, och det blir straff. Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff.
14: Men vi skulle snarare säga att det är här.
19: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
20: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
21: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
22: IKEA presenterar ljud av förändring.
23: Andagen. Jag kom in.
24: Morsan, kom in!
22: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
24: Men blås då!
25: På Net-on-Net hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
24: mitt i klacken!
25: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Net-on-Net. Låga priser varje dag.
26: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
27: Ser du vad jag ser?
26: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
28: Det trodde jag aldrig.
27: Nej.
28: Plötsligt händer det.
29: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
30: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: För alla familjer som säger:
1: du, ring om det är något.
0: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
2: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet, generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Ska du med eller liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
8: Norwegian. We are family.
9: Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen. Sedan 1953.
10: IKEA presenterar Ljud av förändring.
11: Älskling, vi fick det. Vi vann.
10: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
12: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallad. Date night. Får det att hända. Hitta det på amazon.se.
13: Trippelt välkommen tillbaka säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
14: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare. Tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
17: Nej, men stämmer det väl?
18: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
17: Nej, men vadå, på riktigt?
18: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
17: Så du menar att man vill bli lämnad?
18: Ja, typ.
19: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

vignetten gör ju gällande att det är dags för Melodiradion igen. 2,5 timmar av hitsen ni glömt att ni minns. I detta program ska vi återigen tillbaka till 80-talet. Så det är bara att sätta sig lugnt i soffan och blunda.

tidigare var ju Adelsson och Falk som fick inleda dagens musikpass. Nu lever jag igen heter den här låten som var en sommarsingel 1985. En sån där mellansingel som kom mellan två album utan att vara med på något av dem. Just den här typen av mellansinglar är faktiskt ett litet ofrivilligt tema idag. Det kommer alltså fler av den sorten lite senare. Nu har vi 2,5 timme framför oss av hitsen ni glömt att ni minns.

Ja, få låta andas väl så mycket 1983 som Wishful Thinking med China Crisis. Ändå hör man ju den alldeles för sällan. Innan det svenska Secret Service med Jessica från årsskiftet 80-81. En av ganska många Secret Service hits som har suddats ut lite med tiden. Och det är ju därför vi sitter här och nu. Dags att ännu en gång damma av de innersta hyllorna av skivsamlingen. Och vad har vi då hittat där? Ja, framför mig här ligger lite singlar med Dead or Alive, Chicken Stevens och Lena Philipsson bland annat. Men innan dess så ska vi lyssna på en singel.

Kenny.

hört Adam Ant, eller Stuart Goddard som han egentligen heter. I början av 80-talet kommersialiserade han postpunken med sitt band Adam and the Ants och skapade samtidigt en ganska seglivad trend i framförallt England, där band klädde och målade sig färggrant på scenen. Tre singelhits hade Adam Ant på den svenska topplistan. Det här var en hit från sommaren 81, Stand and Deliver. Före dess The Flirts. Det här var ett verk av producenten Bobby Orlando, ett stort namn inom underground disco i början av 80-talet. Flirts bestod av ett föränderligt gäng fotomodeller som agerade som bandet på scen, medan skivorna spelades in av studiemusiker och körsångerskor. Låten vi hörde spelades mycket på svensk radio 1982. Jukebox heter den.

Du lyssnar på Melodiradion från Evergreens och det där var Eartha Kitt. Skådespelerskan och sångerskan från 50-talet som plötsligt fick ny luft under vingarna som discoartist i början av 80-talet. Hennes revival var ett verk av franska producenten Jacques Morali som hade just den här typen av lite spekulativa baseringar som sin specialitet. Village People låg han ju bakom också till exempel. I Love Men heter den här discosingen med Eartha Kitt från 1984. Innan dess hörde vi Anneli Rydé. Hon hade tidigare varit mest känd som sångerska i bandet Extra när solokarriären fick en rivstart med låten vi hörde. 1983 kom låten Segla på ett moln som skrevs av Per Gessle. Jag nämnde ju trenden med liv och band med färgglada kläder innan när vi lyssnade på Adamant. Här är ytterligare ett band med sån framtoning, Drum Theater.

band som aldrig lyckades nämnvärt i sitt hemland, men som hade en liten hit på Tracks våren 1986 med den här låten Living in the Past. Gary Tarn heter killen som sjunger. Han skulle sedan hanka sig fram inom filmmusiken för att under senare år faktiskt bli filmregissör i England.

besöker andra sidan jordklotet och Nya Zeeland. Divinals heter det här bandet som var ett av 80-talets mest framgångsrika band på sin egen kontinent. I övriga världen fick man fläckvisa framgångar och var ett sånt där band som ofta hamnade på filmsoundtracks. Back to the Wall heter singeln vi hörde från 1988. Innan dess var det ju Andersen, det franska New Wave-bandet som fick en liten otippad popularitet i Sverige i mitten av 80-talet. Just den här låten fick draghjälp av att videon var med i TV:s listprogram Baggen våren 1985. Cowbang heter låten.

Keith Urn, Charles Campanare, fick ju en jättehit med Just Film Around 1985. Men även de följande singlarna rönte viss popularitet. Den här låten gav en sjätte plats som bäst på Tracks samma år. My Heart Goes Bang, Get Me to the Doctor heter låten. Ja, ni kommit så här långt in i programmet så vet ni säkert vad det här handlar om. Vi lyssnar på små och stora hits från 80-talet. Med det gemensamt att de sällan eller så gott som aldrig spelas längre. Och vi har ju knappt börjat, nästan 2 timmar kvar.

1986 var det där en låt som spelades mycket på svensk radio. Münchener Freiheit heter det här gänget. Ett väletablerat band i hemlandet Västtyskland som i mitten av 80-talet gav ut ett urval av sina hits på engelska för en internationell lansering. Detta var den internationella debutsingen Every Time. Den tyska originalversionen heter Ohne Dich och var en stor hit för bandet 1985. Bandet skulle vidare i sin internationella profil korta ner sitt band till bara Freiheit. Innan dess var det ju Shaken Stevens, den walesiska retorrockaren som hade några riktiga guldår i början av 80-talet. Oh Julie var ju superhitten. Den vi hörde var en annan framgångsrik singel, en sån där singel som liksom bara följde med i framgångståget. Titelspåret från albumet med samma namn, Give Me Your Heart Tonight, från 1982, sensommaren. Och det där är en hit i Sverige.

Det där var solodebuten från Blondie-sångerskan Debbie Harry. Blondie hade ju redan flörtat en del med disco och funk, så det kanske inte var helt oväntat att Debbie skulle söka skydd hos funkdiskomästarna i Chic på sin första soloplatta. Nile Rodgers och Bernard Edwards ligger bakom den här singeln från 1981, Backfired. Ingen större succé när det begav sig internationellt, men här i Sverige fick hon faktiskt till en topp 20-placering på listorna ändå. Några år fram i tiden nu, till hösten 1986, närmare bestämt.

0: 26 år idag där. Nu senast Amazulu, en glad brittisk trio som gjorde några såna här lätt reggae-versioner av gamla hits från 60- och 70-talet. Det var ett återkommande framgångsrecept på både 80- och 90-talet. Too Good To Be Forgotten heter den här låten som var deras största hit. Femma som bäst på Englands listan sommaren 86 alltså. Det var en låt som gjordes i original av soulgruppen Chillites. Innan dess ett annat återkommande 80-talsfenomen, en studioduo med två lite äldre killar som gjorde välproducerad och listvänlig pop. Visitors kallar sig den här svenska duon. Göran Danielsson och Svante Persson heter de här killarna som blev något av stamgäster på Trackslistans nedre hälft under några år. Detta var debutsingen från 1986 som sagt. Do you wanna play?
1: Radiogodis.se.

Ja, rap och hiphop är vanligare i 90-talen, men här fick vi i alla fall en liten representation från brittiska Soul to Soul. Ni vet gänget bakom hiten Back to Life. Det här var uppföljaren, även den en stor hit på sin tid. Hösten 1989 kunde man höra den här låten första gången. Get a Life heter den.

stålgripande rymdsagan är signerad Ra Band. Ra är initialerna för den här aktens huvudman, producenten Richard Anthony Jusen. Ra Band gjorde mestadels instrumentala skivor, men 1985 tog man ett steg i kommersiell riktning med den här singeln. Det är Richards fru Elizabeth som sjunger. Clouds Across the Moon heter den här låten, som var en topp 10 hit på svenska listan faktiskt i maj 1985. För Ra Band var det Double, något så ovanligt som ett band från Schweiz. Våren 86 hade man en långlivad radiohit med låten vi hörde, Captain of Ra.

var ju Lena Philipsson. Hon har en ganska rörig 80-tals diskografi med skivor på flera olika mindre bolag ungefär samtidigt. Det innebär att en del låtar hamnar lite utanför radarn när man ska göra samlingsskivor till exempel. Det här var en sån där låt som fallit i glömska hos de flesta, verkar det som. 12 var den dock som bäst på Tracks 1987. I'm a Fool heter låten. Här är 1986 års upplaga av Strax.

det där var ju Lena Philipsson. Hon har en ganska rörig 80-tals diskografi med skivor på flera olika mindre bolag ungefär samtidigt. Det innebär att en del låtar hamnar lite utanför radarn när man ska göra samlingsskivor till exempel. Det här var en sån där låt som fallit i glömska hos de flesta, verkar det som. 12 var den dock som bäst på Tracks 1987. I'm a Fool heter låten. Här är 1986 års upplaga av Strax.

hit i Sverige i årsskiftet 83-84 var det där. Never Never med The Assembly. Det här projektet var ett av Vince Clarks många uppstarter efter att ha lämnat Depeche Mode. Mellan Yazoo och Erasure gjorde han bland annat den här framgångsrika singeln med Fergal Sharkey på sång. Vince hade ju en liten förkärlek till att låta själfyllda röster sjunga hans små syntpoplåtar. Alison Moyet och Andy Bell är ju två ytterligare exempel på det. Här var alltså Fergal Sharkey från The Undertones som stod bakom micken på låten Never Never. Innan dess en lite senare upplaga av bandet Stranglers. Bandet som började inom punkrocken men blev mer och mer radiomässiga ju längre vi kom i 80-talet. Always the Sun heter låten vi hörde från 1986.

starten av amerikanska MTV skapade en del såna här lokala hits där borta. Inte sällan sån här melodiös rock med lite skojfriska video till. Steel Breeze heter det här gänget från Sacramento i Kalifornien. Just den här låten blev en hit i Sverige också faktiskt. Sjua som bäst på svenska singellistan i årsskiftet 82-83. Singeln You Don't Want Me Anymore.

och så där lät det allt som oftast på listorna 87-88. En del av den samplingsglada brittiska acid house-vågen kan man väl säga. Crush heter den här akten som hade en hit hösten 1987 med den här House Arrest. Innan dess något helt annat, Mixed Emotions. Oliver Simon heter killen som sjöng för oss, en tysk slagsångare som bildade lag med producenten Drafi Deutscher, som duon Mixed Emotions alltså. Drafi var ett välkänt namn i Tyskland och låg bland annat bakom den snarlika jättehitten Guardian Angel med Masquerade några år tidigare. Båda de här killarna är bortgångna idag, dessvärre. You Want Love, Maria Maria heter den här singeln som var en hit i Sverige våren 1987. Foreigner står i kulisserna här och ska snart sjunga för oss. Culture Club och George Harrison lika så. Men först får vi släppa fram Five Star som inte har tid att vänta en enda minut till nu. Can't wait another minute.

1985 var ett riktigt mellanår för Per Gessle. Gyllene Tider hade ju splittrats definitivt och den egna singer-songwriter-karriären hade lite svårt att komma igång. Då drog han till med den här lite modernare poplåten i ett försök att blåsa liv i sitt egna namn igen. Galning heter den och bubblade lite på listorna sommaren 1985 alltså. Gessles låtar har ju inte sällan en ganska tydlig förlaga. Här kan man tänka sig att han lyssnat lite på Don Henleys Boys of Summer, eller hur? Innan dess Five Star, syskonbandet som var gigantiska på brittiska öarna några år i mitten av 80-talet men som aldrig lyckades riktigt ordentligt på fastlandet. Can't Wait Another Minute heter den där hiten från våren 1986. Här är ett annat syskonband som förblev en ganska brittisk angelägenhet.

var ju Nolans, en engelsk syskongrupp som heter Nolan Sisters från början. I brytpunkten mellan 70- och 80-talen var de trogna gäster på Englandslistan. Bland annat om den här låten vi hörde. Hösten 80 var detta en hit. Gotta Pull Myself Together heter den. Ett verk av låtskrivarduon Findon Myers, annars mest kända för sina låtar till Kina Easton. Ja, det här är Melodiradion från Evergreens med hitsen du glömt att du minns. Ett av syftena med att öppna alla de här dammluckorna från förr är att skapa den här nostalgikänslan som man bara kan få av en låt som man inte hört på väldigt, väldigt länge. Så här kommer en liten påminnelse om den första vårvinden från 1985.

0: Hollywood Beyond kallar sig den där akten. Någon slags enmansprojekt av en kille som heter Mark Rogers. 1986 fick han den här hiten som blev hans enda What's the Color of Money. Och innan dess var det ju Foreigner, uppföljaren till superhiten I Wanna Know What Love Is från 1985. Visst kände man igen upplägget lite på den här That Was Yesterday.
1: Melodiradion, ett program från

och lite udda fåglar i rad där. Nu senast danska Nene, Danmarks Carly Simon kan man säga. En singer-songwriter med någon slags naturlig pondus som var ett populärt namn i Danmark på 80-talet. Busta heter låten vi hörde och kom från en populär barnfilm med samma namn som regisserades av Billy August. Innan dess var det Robert Wells. Långt innan Rhapsody in Rock och Så ska det låta. 1986 började man se allt mer av hans svallande hårman i TV. En av anledningarna var låten vi just hörde, Upp på berget.

Gary Moore var ju det där, gitarrvirtuosen från Tennessee, som egentligen var en bluesrockare av ganska traditionellt snitt. Men i likhet med till exempel Mike Oldfield så innehöll hans album alltid några självklara singlar också. Detta var en av dem som kanske inte spelas så jättemycket längre, Wild Frontier, hämtad från albumet med samma namn från våren 1987. Högen med singlar framför mig är oroväckande lite nu, så jag får väl varna för att vi måste säga hejdå om en liten stund. Men en sista där en halvtimme till ska nostalgin få flöda här i alla fall. Härnäst med hjälp av The Cars.

att jag snackade om mellansinglar alldeles i början av programmet. Nu hade vi två sådana. Här senast Boy George och hans kumpaner i Culture Club. Följaren till Do You Really Want To Hurt Me var detta. En sån där mellansingel som inte fanns med på något album. 11 som bäst på svenska singellistan februari 83 för Time, Clock of the Heart. Innan dess en annan så kallad standalone singel, Tonight She Comes med The Cars. Den fanns inte heller med på några av bandets album, men var en sån där låt som släpptes som singel i samband med att deras första Greatest Hits-platta släpptes 1900.

87. Den här låten kom med en video signerad dockmakarna i Spitting Image, där man kunde se karikatyrdockor av kändiseliten, inklusive Genesis själva. Refrängen kanske ni känner igen i dubbel bemärkelse förresten. Den återanvändes av svenska

aldrig vad som kan dyka upp i Melodiradion, högt och lågt om vartannat. Det där var en låt från Eurovisionslagen 1986 i Bergen, Norge. Englands bidrag närmare bestämt. De skickade ofta akter som var lite speciellt ihopsatta för ändamålet, och detta var en sån där. Rider kallar sig det här bandet, lett av sångaren Maynard Williams. Det här var förresten första gången som han valde att inte använda den stora orkestern som ju fanns på den här tiden, utan spelade låten helt själva. Eller ja, med förinspelat syntkomp får man anta. Runner in the Night heter låten. Sjua blev den här låten i själva tävlingen. Fyra skivor kvar att lyssna på nu. Den här låten var 12 på svenska singellistan i september 1984. Det här är Rose Lawrence.

vi ytterligare en mellansingel till samlingen. Här var det ett bidrag från George Harrison. Mars 1989 släppte han den här. En låt från filmen Dödligt vapen 2. Cheer Down heter den. För George var det Rose Lawrence, en fransk tjej som hade varit poppis i sitt hemland i många år när hon spelade in några singlar på engelska, som det gick ganska hyggligt för. Bland annat då låten vi hörde, Night Sky från 1984. En snarlik titel på nästa platta.

Crawford, en amerikansk sångerska med bakgrund i bandet Crusaders, ni vet om, med hiten Street Life. Hon var ganska framgångsrik på solokvist också, inte minst med den här låten som låg på den svenska singellistan hösten 83, Nightline. Ja, då har det blivit dags för det där ögonblicket då, som inte låtsas om på ett tag. Melodiradion har nått vägs ände för den här gången. Hoppas ni tycker att de här 2,5 timmarna är väl använda. Om inte så ska vi få en liten lektion i att fånga dagen här sist av kvällen.

0: radion.
1: Tävlingar.
2: Du kan vinna 10 000.
1: Nyheter.
3: 22 mm snö.
1: Telefonrapporter.
4: Alf Gavlevik i New York.
1: Listor.
5: Och på sjunde plats,
1: sport.
6: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
1: Kändisreportage.
2: Din senaste bok.
7: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.
8: Ladies and gentlemen, we interrupt this record to bring you a very special, very special, very special news.

0: Ska vi ut till landet i helgen?
1: Nej.
0: Nej. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TBE går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TBE-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ja, ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Lite toppar och utväxt och så.
3: Nej, idag ska det av alltså.
2: Alltid. Just det, kul. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäla skador direkt i Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
6: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses!
7: Sommarfixa till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus på jula.se.
8: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
11: Nej, men stämmer det väl?
12: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
11: Nej, men vadå? På riktigt?
12: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
11: Så du menar att man vill bli lämnad?
12: Ja, typ.
13: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
14: Men blås då!
15: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
14: mitt i klacken!
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser. Varje dag.
16: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. För jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
17: Har ni fest eller?
16: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning eller...

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.